0: Радіо Пілігрім.
1: Ви слухаєте християнське радіо Пілігрім. Ми віщаємо для всіх.